say e fa court ho nsansam ya di obi ejina court se zia me no kan say sense ade bi ho no an say ade we die e ye nipa so me si dia na nso so ye chinchim ni sa den den den den den den den ye je